0: 何と言った？
1: ただいまの情報によると、ウェガークは死んでないです。城が破れる前に怪我を負い、あいつの部下に救出されました。
0: キクイケ軍、警備隊は主要拠点以外は残り全部強行軍の防衛に加えよう。お前はすぐに半分の兵力を出して、そして遊撃隊の拠点を掃討しろ。配置についてはお前に任せる。
2: はい。

0: 高僧，
1: 高僧，
0: お前は一応任命する。
1: 营长，
0: 他要連れて東を
1: 迅速带领
0: 新石路
1: 支援东边，快去！
2: 行くぞ！
3: 哎，
2: 快
3: 追呢！哎，快！大伙加把劲儿，同志们在战场上等着支援呢。
4: 一枪手，掩护，帮忙！